Naam, ninakusabahi katika siku ya leo kwa mara nyingine tena. Hii ni Radio Indoni Kacha ambayo nasikia kupitia masafa yake FM, lakini pia kupitia mtandao wa internet ambao unatupata vema kupitia indonikacha.com. Kipindi hani ni alasili leo kwa sasa, ikiwa ni wakati mwingine ama siku nyingine ya kuletea kipindiki. Kwa majina yangu naitwa Ejide, na hayo kwa ajili ya kuletea kipindiki siku ya leo.

Na mwani kipindi ambacho kinakuletea habari kemkem, lakini pia na burudani safi ya muziki. Na hivi ndivyo nilivyoanza kipindi hiki tukianzia hapa nyumbani kabisa kwa upande wa burudani safi ya muziki. Lakini pia kumbuka tunakuwa na mada katika kipindi hiki, lakini pia na methali ambayo inakujia mwishoni mwa kipindi hiki kwa ajili ya kuendelea kuelimishana kupitia kipindi hiki. Alasili ya leo nikitumai kwamba ubuheri wa afya popote ambapo naendelea kutegea sikio wa kitu hiki bora cha matangazo. Ikiwa na leo ni leo tarehe 27 mwezi Agosti ama mwezi wa 8, nimekuja hapa nimejaja humu ndani kwa ajili ya kuletea kipindi hiki, lakini haswa habari kemkem, burudani safi ya muziki, lakini pia na mada ambayo nimekuja kuandalia kama nilivyokuja kujuza. Ninachokusii tu ni kwamba uendelee kukaa karibu na redio yako kwa ajili ya kupata burudani safi ya muziki, lakini pia kwa ajili ya kuendelea kuhabarika na kuelimika. Atuende sote hadi tamati ya kipindi chenye.

ni kwamba aliyekuwa makamu wa rais wa Tanzania amefukuzwa kutoka chamani. Na ni kwamba chama cha mapinduzi CCM chama madarakani nchini Tanzania akimemfukuza wanachama aliyekuwa makamu wa rais wa nchi hiyo Dr. Emmanuel Nchimbi siku moja tu baada ya kujiuzulu wadhifa huo na kutangaza kustaafu siasa pamoja na utumishi wa umma. Uamuzi huo umetangazwa kwa katibu mkuu wa chama ambaye ni balozi Dr. Asha Rose Migiro baada ya vikao vya kamati kuu na halmashauri kuu ya chama vilivyofanyika Dar es Salaam chini ya wenyekiti wa Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania. Balozi Migiro amesema uamuzi huu umefikiwa baada ya vikao hivyo kupitia taarifa zilizokuwepo kuhusu Nchimbi. Baada ya kupitia taarifa zote zilizokuwepo kwa kauli moja kutokana na ukiukwaji wa maadili imeazimia fukuzwe wanachama na CCM imefikia uamuzi huo si mwanachama wa CCM tena, amesema balozi Rose Migiro. CCM haijaelezea kwa undani katika taarifa hiyo ni ukiukwaji gani wa maadili uliosababisha uamuzi huo. Hatua hiyo imekuja chini ya saa 24 baada ya Nchimbi kutangaza kujiuzulu nafasi ya makamu wa rais na kustaafu siasa na utumishi wa umma. Dr. Nchimbi aliwasilisha barua yake ya kujiuzulu kwa Rais Samia Suluhu Hassan tarehe 25 Agosti mwaka huu akisema ameamua kuachia nafasi hiyo kuanzia Septemba 4. Katika barua yake alisema uamuzi huo unahusiana na ahadi aliyompa Rais Samia Suluhu Hassan mwaka mmoja uliopita wakati alipokubali kuwa mgombea mwenza wa rais katika uchaguzi mkuu. Alisema alimwahidi Rais Samia kuwa atamsaidia kwa uwezo wake wote na kwamba iwapo siku yoyote rais angeona anahitaji makamu mwingine wa rais angeachia nafasi hiyo. Dr. Nchimbi alisema amejiridhisha kuwa Rais Samia anatamani mabadiliko na hivyo basi akaamua kumtimizia ahadi hiyo. Nimejiridhisha pasipo shaka kuwa mheshimiwa rais anatamani mabadiliko, hivyo nimeamua kutimiza ahadi yangu. Rais Samia Suluhu alikubali ombi hilo. Uamuzi huo unafunga sura moja unafunga sura moja ya safari ya kisiasa ya Dr. Nchimbi, lakini pia unaibua maswali kuhusu mustakabali wake baada ya kuondoka katika

na mne aliyekuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye ni Dr. Nchimbi, ambaye amefukuzwa chamani na amefukuzwa wanachama baada ya kutangaza kujiuzuru kwa kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.

Na ni kwamba baada ya kutimuliwa chamani ama tu baada ya kujiuzuru kwa nafasi ya kuwa makamu wa rais, ni kwamba wanasiasa mwingine ambaye ni Deogratius John Njembe ametolewa kumurithi ama kuchukua

ni kwamba chama madarakani CCM nchini Tanzania kimependekezwa kwa hivyo basi Deogratius John Njembe akuwa makamu mpya wa rais wa Tanzania, ikiwa tu ni baada aliyekuwa akishikilia nafasi hiyo Dr. Emmanuel Nchimbi kujiuzulu. Ni kwamba uamuzi huo umefikiwa na halmashauri kuu ya chama chini ya mwenyekiti wake ambaye ni Rais Samia Suluhu Hassan. Iwapo atathibitishwa kwa mujibu wa taratibu za kikatiba, Njembe ndiye mwenye umri wa miaka 43 ndiye atachukua nafasi iliyoachwa na Nchimbi ambaye amejiuzuru baada ya kuitumikia kwa takriban miezi 10. Na akithibitishwa tena atakuwa makamu wa rais wa 13 tangu Tanzania ipate uhuru wake, akiwa miongoni mwa makamu wa rais vijana zaidi kuwahi kushika nafasi hiyo. Lakini Njembe ni mwanasiasa wa aina gani ambaye amekujaje hadi kufikia nafasi hii? Hii nakuja kuipitia kwa kifupi ni kujuze huyu ambaye anataka kuchukua nafasi ya aliyekuwa makamu wa rais ambaye tayari amesha teuliwa na chama ni nani. Punde tu mara baada ya kupata bonus.

na ni kwamba Njembi ambaye amekuwa waziri wa nishati tangu mwaka 2025 anaingia katika kinyang'anyiro hicho akiwa na uzoefu wa zaidi ya muongo mmoja katika siasa na utumishi wa umma, lakini safari yake haikuanza serikalini. Kabla ya kuingia kwenye uongozi wa serikali, Njembi alifanya kazi katika sekta binafsi. Mwaka 2012 alikuwa meneja wa kampuni ya A1 Outdoor kabla ya kuwa mkuu wa mauzo katika kampuni ya Smile Communication kati ya mwaka 2012 na 2014. Mwaka huo huo alijiunga na Tigo kama meneja wa kanda, nafasi aliyoshikilia hadi mwaka 2015, na mwaka 2016 alikuwa mkuu wa masoko wa GCM Group. Wakati huo huo alikuwa akijenga nafasi yake ndani ya CCM. Rekodi ya bunge inaonyesha kwamba alianza kushika nyadhifa mbalimbali ndani ya chama hicho tangu akiwa kijana, ikiwemo kuwa mwanachama wa baraza la taifa la umoja wa vijana wa CCM kuanzia mwaka 2008 hadi mwaka 2017. Alikuwa pia mwanachama wa baraza kuu la CCM, baadaye kamati ya siasa ya chama hicho katika ngazi mbalimbali. Mwaka 2016, Njembi aliingia katika utumishi wa serikali baada ya kuteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Kongwa Dodoma, nafasi aliyoshikilia hadi mwaka 2020. Hii ilikuwa hatua muhimu katika safari yake ya kisiasa, ikampa uzoefu wa uongozi wa serikali za mitaa kabla ya kuingia bungeni. Mwaka 2020 alichaguliwa kuwa mbunge wa Chamwino Dodoma, na baadaye akaingia katika serikali kuu kama naibu waziri. Kuanzia mwaka 2021 hadi 2023 alikuwa naibu waziri katika ofisi ya rais, management ya utumishi wa umma na utawala bora, kabla ya kuhamia ofisi ya rais, tawala za mikoa na serikali za mitaa. Mwaka 2023 hadi 2024 alikuwa naibu waziri katika ofisi hiyo, akisimamia masuala yanayohusu tawala za mikoa na serikali za mitaa. Mwaka 2024 alipandishwa kuwa waziri wa nchi katika ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia kazi, vijana, ajira na wenye ulemavu. Baadaye mwaka huo huo alihamishwa wizara ya ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi, ambako alihudumu kama waziri hadi mwaka 2025. Baada ya uchaguzi mkuu wa hapo jana, Rais Samia Suluhu Hassan alimteua kuwa waziri wa nishati, akipewa jukumu la kusimamia sekta yenye umuhimu mkubwa katika uchumi wa taifa hilo. Ni hayo kwa kifupi katika ziara yake huyo ambaye anatarajiwa kumrithi Dr. John Nchimbi kwa nafasi ya makamu wa rais wa Jamhuri ya

tukisalia katika bara ambazo zinahusiana na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni kwamba takriban raia wa nchi hiyo wamerejea nyumbani kutoka katika Jamhuri ya Afrika Kusini. Serikali ya Tanzania kupitia ubalozi wake ulikuwa umetoa mwito wa wale ambao wanataka kurejea kwa hiari kufika katika ubalozi wa taifa hilo ulioko mjini Pretoria, Afrika Kusini. Kundi la kwanza liliwasili usiku wa kuamkia leo, huku kundi lingine likitarajiwa kuwasili hii leo. Zoezi hilo litawahusisha Watanzania wasio na pasipoti ambao muda wa kutumikia wa pasipoti zao umekwisha au kupotea, pamoja na watoto waliozaliwa Afrika Kusini. Watanzania hao wasio na pasipoti watapewa hati za dharura za kusafiri ili kuwawezesha kurejea nchini humo. Uamuzi wa kuwarejesha Watanzania nchini humo unakuja wakati kumekuwa na maandamano ya kupinga wahamiaji nchini Afrika Kusini. Mataifa kadhaa ya Afrika tayari yamekwisha fanya hivyo, ama yamekwisha ondoa raia wake kutoka katika nchi hizo, ni kama vile nchi za Ghana, lakini pia na nchi nyingine kama vile Nigeria.

Katika habari nyingine ni kwamba maporomoko makubwa ya ardhi na mafuriko ya ghafla yameshuhudiwa katika mpaka wa Nepal na Tibet na kusababisha uharibifu mkubwa wa mali, miundombinu, lakini pia na kuuawa kwa watu. Idadi inakadiriwa kuwa waliofariki kutokana na janga hilo kwa sasa imefikia watu 177. Juhudi za kuwatafuta manusura bado zikiwa zinaendelea. Waziri wa mambo ya kigeni wa Nepal amesema kuwa tetemeko la ardhi liliripotiwa katika mpaka wa Tibet na Nepal muda mfupi kabla ya maporomoko hayo ya ardhi kutokea, akipendekeza kuwa huenda tetemeko hilo ndilo lililosababisha janga hilo. Hata hivyo, uchambuzi wa hivi karibuni wa shirika la jiolojia Marekani ama USGS unaonyesha kuwa hakukuwa na tetemeko la ardhi, jambo ambalo limeibua maswali kuhusu chanzo halisi cha maporomoko hayo ya ardhi katika kati ya nchi hizo mbili, Nepal pamoja na Tibet. Hakuna uwezekano kuwa maji kutokana na mvua au kuyeyuka kwa barafu huenda yalifanya ardhi au barafu kutokuwa imara na hivyo basi kusababisha mfululizo wa matukio hayo. Mabadiliko ya tabia nchi yamekuwa yakichochea kuyeyuka kwa barafu katika eneo la Hindu Kush Himalaya, lakini wanasayansi wanasema bado ni mapema kubaini mchango wake katika tukio hilo. Kwa sasa wanasayansi wanajaribu kurejea matukio hayo ili kubaini kilichotokea haswa.

Na tukiendelea na habari za majanga, lakini tukirejea barani Afrika ni kwamba wizara ya mambo ya ndani ya Algeria imetangaza kuwa watu 12 wamefariki dunia kutokana na moto wa nyika unaoendelea kuteketeza maeneo ya kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Waziri wa mambo ya ndani, serikali za mitaa na uchumi Said Saud amethibitisha vifo hivyo na kuongeza kuwa watu wengine 54 walipata majeraha ya moto, huku 6 kati ya wao wakiwa katika hali mbaya ya na wamelazwa katika vyumba vya watu mahututi. Mamlaka za Algeria zimeripoti visa 154 vya moto kote nchini humo, huku wakiweza kudhibiti sehemu kubwa ya moto huo. Moto wa nyika umetokea wakati mataifa ya Afrika kaskazini yanaendelea kukumbana na joto kali, haswa Tunisia lakini pia na nchi ya Nigeria.

habari nyingine, barani Afrika ni kwamba kundi la waasi la M23 limekosoa uamuzi wa hivi karibuni kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kusimamisha kwa muda masomo katika vyuo vikuu kadhaa katika miji kama vile Goma na Bukavu kutokana na sababu za kiusalama. Katika taarifa iliyotolewa na kundi hilo, imesema kuwa uamuzi uliochukuliwa na mamlaka za Kinshasa ulikuwa wa haraka na haukuzingatia madhara yanayoweza kujitokeza. M23 inasema kuwa kulingana na katiba ya taifa hilo, kila mtu ana haki ya kupata elimu na elimu haifai kutumiwa katika maslahi ya kisiasa. Mwaka uliopita kundi hilo liliteka maeneo kadhaa yaliyokuwa chini ya udhibiti wa majeshi ya serikali ya DRC ikiwemo mji wa Goma na Bukavu. Ingawa kundi hilo la M23 linasema maeneo inayodhibiti yako salama, mapigano ya hapa na pale bado yanaendelea ama kati ya kundi hilo na majeshi ya serikali yamekuwa yakiendelea kushuhudiwa. Waziri wa elimu ya juu ya vyuo vikuu nchini DRC ambaye ni Profesa Mary Therese Sombo Ayane amesema ukosefu wa usalama umetatiza shughuli za kawaida za taasisi za elimu. Waziri huyo amewaagiza viongozi vya juu ama viongozi vya vyuo viongozi wa vyuo vilivyoko katika maeneo ya salama kuwapokea wanafunzi kutoka maeneo yaliyoathiriwa na vita ili waweze kuendelea na masomo yao. Tarehe ni saa 10 dakika ni 46.

0: Harmonize.
1: Anaitwa Harmonize. Harmonize anakuambia beautiful. Unajua kwamba mwana muziki huyo alikuwa hapa nyumbani weekend iliyopita katika mji wa Gitega. Bila shaka kuna wale walioshuhudia tamasha lake alilofanya huko. Akiwa ni mwana muziki ambaye anafanya vizuri katika Afrika Mashariki lakini pia na ulimwengu.

kwa kwa sana takani kuzungumzia ama tuzungumzie kuhusu baadhi ya magonjwa ambayo ni magonjwa ya zinaa lakini pia na dalili zake. Leo tutangazia sehemu ya kwanza ya magonjwa haya halafu tutaendelea kujuza kuhusu baadhi ya magonjwa hayo lakini pia na

0: Kwa kifupi ni kwamba magonjwa ya zinaa ni yale ambayo ni magonjwa yote ambayo huenezwa kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine kwa njia za kujamiana.
1: Sifa hapewa mtu angali mzima. It's so beautiful.
0: Magonjwa hayo husababishwa na maambukizi ya viini mbalimbali vya magonjwa kama vile bacteria, parasite au

Na mani kwamba kuna magonjwa mengi ya zinaa, ila katika siku ya leo kwamba nimekuambia kwamba tutaangazia tu ugonjwa moja, alafu magonjwa mengine tuje tunayaangazia katika sehemu nyingine za kipindi. Leo tukiangazia haswa ugonjwa wa kisonono katika dakika ambazo tumesalia nazo.

hizo dalili hizo mbalimbali za ugonjwa huo wa kisonono ni pamoja na mwanaume kutokuwa na usalama sehemu zake za siri kwenye uume, lakini pia kwa mwanamke kutokuwa na ute ambao umechanganyika na usaha ukeni, lakini pia na dalili nyingine. Katika baadhi ya dalili za ugonjwa wa kisonono ni pamoja na mwanaume kutokuwa na usaha sehemu za siri haswa kwenye uume, lakini pia kwa mwanamke ni kutokuwa na uteute ambayo umechanganyika na usaha ukeni. Hizi zikuwa ni baadhi ya dalili za ugonjwa huo wa kisonono ambapo leo tunaangazia magonjwa ya zinaa. Leo tukizungumzia haswa ugonjwa huo wa kisonono ambao ni ugonjwa tayari nimekwisha kuambia dalili zake. Ikiwa pia ni ugonjwa ambao unaambukizwa kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine kwa njia ya kujamiana. Punde tu tunakuja na methali, halafu tuhitimishe kipindi hiki kwa siku.

0: Na mni kwamba tuitimishe kipindi kwa siku leo na methali ambayo inakujia kila siku kama hii katika kipindi hiki kama hiki na sila leo. Nikwambia kwamba ni bora kinga kuliko tiba.
1: Ngana mwizangu mana sinzo kuba.
0: Bora kinga kuliko tiba.
1: Niga ya kwiri gara ni babu kunda kundu.
0: Na kwa methali hiyo la ziada nikiwa leo sina katika kipindi cha alasili ya leo, nikikutakia tu kuendelea kukaa karibu na redio yako kuendelea kufurahia vipindi vyetu. Mimi tutaendelea kuwa pamoja hadi saa 12 za jioni. Ni kwamba narejea tu muda si mrefu kukuletea kipindi cha salamu kwa njia ya simu. Umudundo tutacheza pamoja na wewe hadi saa 12 za jioni. Endelea kukaa karibu na redio yako.

0: Yesi ruko twatangwe tugushira muri mu nyene kuja muri mpemo nkuko babimeze kuri bamwe na mwandu usanga nyene babagira bati ko bigenda kose ano kutuvangira no kudushira muri bitwe mukadushira mu bindi vyaba ivyimwe mu canke ndetse n'abandi bavuga ngo ni ivyisi ariko byose nyene bituma bose biva no mu bose nica bashaka guhereza umutima cyangwa umubiri wiwe aregese rero nuko ramaswa nabwira kwiganyira rero umudino nkuko vya makuva ku munsi wa kane kuva no mangoza sha 12 z'umugoroba niza kurera kumeza kugira ibyo vyiza kumwe n'ibiganyiro cha kuri inuradi busanzwe mukunda cyane na usi yindi ni ndonde kacha radio anitwa Ejide Nahayo angwa ikaze muri kirigana cyuru musu mudundo akwiko siruko ngiye kuba ntangurira kundirimo zamaze kuba zikundwa aho hambere gushikuno musu ari kubona ko abivaye numwe wose ndije basanzwe akunda zigira ico zikwibukije kundi ko ntangwa igero cyacu mu cyuru musu mudundo
1: yo napige kazi mpaka watu na blow hey dunga baselera

Na mnakuambia kwamba hivi ndivyo tulivyoanza kipindi hiki cha leo. Okay, lugha gongana. Yes, ndugu zangu, ngano cha chuno musi mudundo chuno musi nizira kuri kumeza kugirira bizara hose muri kano kanya. Ariko ngubwirira kumwe bise bivanya nico abasanzwe bashaka guhereza umutima cyangwa umubiri wiwe. Jewe na isemwo kino kwerako. Eh, ari uko nyene. Nawe ni gute? Namiganye umudundo. Uranya kura kugira ngo uheze nawe utashinjutse n'abagenzi. Eh, kandetse

Ukitaka kumuwa nyoka mupige kichwani. Ushaka kwichi nzoka nando ukwita tare kumutuko bigenda ko sande hoho. Iguma yisimba gurikira. Mukana tena kwa kile kuri telefone kugira ngo rero utangure kudunika kumwe nanje. Naje meze ndunike kumwe nawe. Muri kiro kigira.

Batu betu bakule ngozi kirundo muyinga mnasema ye. Batu betu ya Kongo, batu betu ya hapo Buiza na Buyenzi. Ni 68 60 7786 niyo nimero twakura ko kugira ngo akarimo kose ushaka canke ukunda tukaguhereze kaneze n'ico tina bagenze bawe kuri umuguru wawe ugerekeza ya 2027 ukwezi k'umunani 2026 King.

0: Aitwa Mugani Desire Changhe mwite Big Fizzo Abya ati nimelewa changhe ngo na bore changhe ngo narabore changhe ngo ndabore we Ifana nivyuba wafashe
1: Nyegezi nimeligusa wingu chana usiku nilipokukumbatia
0: Yes nuko ruriganyo cyacu n'umutsurekeza ku musozo wacho Changhe ndetse twerekeza kukirangiza kugira ngo Ibigano bindi cyore kubananya kuri Radio None Kill 2 Ganyo charo mudundo
2: Nikalewa, nikalewa kwa maaba
0: Nshimira chari mwebu mwese mga tukwa kuyo mulikino kiganiro
2: Nikalewa kwa maaba Nimeonjeshwa, nikalewa, nikalewa kwa maaba
0: Niba gie kandi na gato mwebu mwese mwara kumwa tumizari kumutashimi kwa kura Awe gira geje na mwe niwi kunde kwenye mwaze chandu kanye Mwa kwa chari mwa tukwese mwara kumwa tukumviriza kama nyine mwashimye kwicekekira kugira ngo mushure kumva kandi batacane cyangwa ndetse n'indirimbo abandi basaba ngo nazo zibafashe kugira umugoroba mwiza namwe mwakoze cyane ayiganiro kindi nkiko muduro ni ku munsi wa kane windwi iza imana hadushikanye bavyumvikana abisiga yahanje ndabifurize kugira umugoroba mwiza Abamaze kwa mushika ku mihana iwanyu muri kano kanya mu rutse n'ndi bavuze kugira akaruko keza ndetse no kubananya ubusanga nyene ko akuva ku kazi kamwe ubizigura kubgiye ku kandi eh nyene ubananya n'udukoka two kumuhana kugira ngo azose kumeze kugenda neza nagusigaranye na kano karirimbo ka Jay Melody akubwira ati Jiane canke ngo umubanye ukabuzi nawe ko ariwe mujyango
3: Ilazasa zabari lezo patan
0: Ibisigaye mukomeze kugira mwese ibihe

0: Radio Indoune du Culture, 88.2, 99.9, MHz. Radio Indoune du Culture.
1: Kenyezi wacu.
2: Umukenyezi iwacu.
1: Ibihe bigoye Burundi bwaciyemo umukenyezi yabibayemo nk'umurundi wese muri rusangi.
3: Ariko ivyo mwahariko nka inarugo umuvyeyi imboneza ikambere n'umwana mu muryango.
1: Umukenyezi wacu.
2: Umukenyezi.
1: Ingufu zo kurengera ibibazo bakiyubaka bakongera bakubaka n'ikibano zoba zavuye hehe. Nimutangwe gukurikirana urukurikirane rw'ibiganiro twahariye uruhara n'ikibanza umukenyezi afise mu bijanye n'ubutungane bunywanisha.
2: Umukenyezi ingiro action
3: kiganiro umukenyezi wacu mukurikirana kuri radio indundi kirtire ku munsi wa mbere ni igihe cy'isaha imwe z'ijoro n'iminota 45 gushika igihe cy'isaha zibiri ku munsi wa gatatu ni saha imwe z'ijoro n'iminota 30 gushika igihe cy'isaha imwe n'iminota 45 z'ijoro ku munsi wa gatanu guhera ku saha ya 11 n'iminota 30 z'umuhingamo gushika ku gihe cy'isaha 11 n'iminota 45 ibyo biganiro beza bigasubiramo kwa kabiri kwa kane no kwa gatandatu igihe cy'isaha zibiri z'ijoro gusika igihe cy'isaha zibiri n'iminota 15
4: uri inkumi cyangwa umusore ushaka kwiga umwuga kungura ubumenyi bwawe no gutegura akazoza kawe ntushikwe n'aka karyo
5: ikigo cyigisha imyuga cyo kukijyama kiramenyesha ko cyatanguye kwakira abifuza kwiga imyuga itandukanye muri uno mwaka wa 2026 ushyiraho 2027
4: iyandikwa ryatanguye ku wa kane myandagaro kandi rizobandanya gushika ku wa 30 myandagaro 2026
5: mu kigo cyigisha imyuga cyo kukijyama hitamo inyigisho ihuye n'indoto zawe
4: mushobora guhitamo ibisata bikurikira
5: gusudira
4: ibijyanye n'amatara
5: ubuhinga bwo gukora imiduga
4: ubuhinga bwo kubaza
5: bwo gutunganya ibifungurwa
4: hamwe n'ubumenyi bwo gukoresha imashini nyabwonko
5: kugira ngo umuntu yiyandikishe ategereze kuzana urupapuro ruriko amanota hamwe n'urupapuro rw'amavuka
4: nimwibagire ko kubabyifuza n'uburaro butegekanijwe
5: bigeme namwe mwese misore mwifuza kwiga umwuga nyaragasa mwituri ikigo cyigisha imyuga cyo kukijyama kugira mwiyandikishe na cyane cyane ko ibibanza biharuye
4: menya neza iyandikwa rizorangira ku 30 myandagaro mwaka wa 2026
5: mufisi ibazo cyangwa mukeneye ayandi makuru twakure kuri 36 ije na 57 amajana 5 36 cyangwa 38 amajendwi na 97 amajana 93
6: hamwe n'ikigo cyigisha imyuga cyo kukijyama kwiga umwuga uno munsi

0: kwata muntu numwe azoba kirangwa akirangwa mu isoko nkuru ya Kayanza inyuma y'isaha 12 z'umugoroba kiretse abajeje gucungera umutekano mwe bita ba city uzofatwa kazofatwa nk'umugizi wa nabi ivyo vyafundikwe mu makuru uyu wa kane y'umutekano yatunganijwe na musitaneri w'iyo komine aho yagiraniye n'abadandaza bo muri iyo soko iyo ikaba yabaye mu ntumbero y'ukurinda ko iyo soko yoshikirwa n'ivyago vy'imiriro nkuko bimaze imisi vyibonekeza mu masoko atandukanye y'igihugu iyo ngingo ikaba yakiriwe neza nabo badandaza aho bagiriye ko basaba leta ko yobaronsa ya modoka izimyimiriro aho mu Kayanza mu ntara butanyerera twakura mugenzi wacu Jana Himana
1: Muri yo nama Godefroid Niyonizi musitanteri wa komine Kayanza yamenyesheje abadandaza ko bazoza baratangura kwitegura kuva muri yo soko igihe cy'isaha 11 z'umugoroba kuburyo igihe cy'isaha 12 atamuntu numwe azoba kirangwa muri yo soko atarabajeje gucungira umutekano bamwe bita ba city uzora mukafashwe ngo akazofatwa nk'umwanzi abajeje umutekano muri yo soko umwe wese ngo akazoba afisa karira genzura kuburyo ikintu kitameze neza cyose kizoba ari wazokibazwa yihanije kandi ikoreshwa ry'ipasi y'uko gorora mu iyo soko yongera saba ko amatara yose kuva isaha 12 adosha cibwa abadandaza ibijanye n'imboga hanini bagizwe n'abakenyezi bahora baca babandaniriza gukora uranza za rwabo inyuma iyo soko ndabonye ne kuva izo ngingo zifashwe ntibazosubira kuhadandariza basabwe kuja kubandaniriza urudandaza mu makaritie babamwo izo ngingo zose mu standi Godfrey Niyonizi akaba menyesheje ko zafashwe mu ntumbero kuzitira bataronerwa iyindi ngo yafashwe ni yuko ubunyuro bwose bwiye kuzaburu garwa igihe cy'isaha 4 z'ijoro ubuzofatwa akazohanwa ahisunzwe amategeko abari muri yo nama bakaba bakiriye neza izo ngingo zose bitako baratanga n'interano zabo aho hatibagiye aho batibagiye gusaba ko ikiduga kizimya imiro y'ivyaduka benshi bazi nka kizimya moto cogarukanwa muri iyo soko nkuko vyahora ariko ngo hakaba haciye imyaka itari mike batazi iyo cajanywe mukamenya ko hari n'abasavye ko bibaye ngombwa hotozwa muri komine yose intererano kubanyagihugu kugira bigurire